0: юм ийг гэрэвэр гуаро.
1: Лишаны хүлүүг
2: гоо. Мар мэ пачо.
0: Итийг нь о радио.